0: Publicitate.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Lactofresh, cașcaval Dalia, 99 de lei, 50 kg. Ca Classic, așternut glomerular pentru pisici, 10 kg, la 54 de lei, 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza Ca Classic. Și gogoașă de ciocolată la 4 lei, 95. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
3: Boostland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe boostland.md. Boostland. Vă urează poftă bună!
4: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
6: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micbă.md.
9: Direct pe card, e simplu ce vrei.
10: Până la 300 de mii de lei.
11: Uite, deja au intrat banii.
12: Se pare că lipsa a dispărut.
13: Acoperim lipsa. Vicredit.
14: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.ro.
15: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
17: Škoda.
18: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
19: Înapoi la hituri.
20: Pe Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
2: Škoda.

0: Arvin!
1: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: Prima duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
3: De la creatorii legendarului Marț Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marț Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Primăvara asta, pielea ta merită la fel de multă atenție ca tot ce faci pentru familia ta. Știm că pui pe ultimul loc grija de tine. De asta suntem noi aici. La Farmacia Familiei, în perioada 1-19 aprilie, cumperi un produs Dermato și primești 30% la al doilea. Fie că alegi pentru tine, fie pentru copilul tău. Farmacia Familiei. Cu grija pentru sănătatea ta și a familiei tale.
6: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
7: Dentistul e prietenul meu.
6: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior.

0: pentru copii, gândit pentru părinți. Nu rata ofertele Green Days la Iusk. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusk.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri.
4: Pe Kiss FM Chișinău.
5: Back to the music. Back to the music.

Weekend Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: publicitate.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
8: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată adagio, la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producția lucrătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
10: Până la 300 de mii de lei.
11: Uite, deja au intrat banii.
10: Rapid!
12: Se pare că lipsa a dispărut.
13: Vicredit.md.
14: Acoperim lipsa. Vicredit.
15: Luna iunie continuă la Happy Cinema cu Pressure, când fie

0: Forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
2: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
3: Škoda.
4: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 204,99 lei. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19,99 lei. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Înapoi la hituri
8: pe Kiss FM Chișinău.
9: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la

0: mai îndrăzneț.
1: Škoda. Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: Prima duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
6: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10

0: Care la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Înapoi la hituri
3: pe Kiss FM Chișinău.
4: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
7: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md. Luna

0: mesaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
2: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
3: Škoda. Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Înapoi la hituri.
6: Pe Kiss FM Chișinău.
7: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
2: Škoda. Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Get Man Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță.

0: Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: Super!

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Hello, hello, ce mai faceți? Oare cum este ziua voastră? Bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu. Hai să începem împreună o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance. Azi pe locul 40, în topul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri, îi avem pe Faule Nuad, Metiza și Martina Camargo. Ascultăm Tambora.
2: Le, le, lo, le, le, le, lo, la. Al golpe de mi

Fugel featuring Sonic, It Feels So Good. Am ascultat un Jamie Nox remix, azi în cădere două poziții până pe 38, iar pe 37 staționează momentan Lucas and Steve, Push the Feeling On.

0: Se Trinix cu Go Down, piesa ce a fost timp de 2 săptămâni pe prima poziție, dar da, a trecut ceva vreme de atunci. Urcăm imediat pe locul 35 la Kiss FM, în Top 40 Kiss and Dance, să ne reîntâlnim cu Florian și Ina. 7 zile, remixul produs de Adrian Funk și Olix.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

Robin Schulz, Sugar, remixul lui Zer, locul 34, în cădere în ultima săptămână, numai puțin de 4 poziții, iar acum vine și propunerea pentru ediția din săptămâna viitoare. Morandi, Miss Cali, Super Fresh, hai să auzim!

0: Misha Miller, Popcorn Song, în urcare de pe 35, pe locul 33, la Kiss FM, în Top 40, Kiss and Dance. Nu ne oprim, urcăm pe locul 32, unde în staționare se află Felix Yen și Sara Barrios. Now it's a good time to be.
1: Top 40, Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
5: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!

0: Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
1: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Mimi, la Noaptea Sânzienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis, cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelmimi.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzienilor, împreună cu orchestra Tarmis!
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
0: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.

0: Forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Înapoi la hituri
5: pe Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!

0: sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică

0: Ați achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
4: Pe 4 iulie, noaptea sânzienelor, revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mini. Bilete pe castelmimi.md.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și specialități delicatese carne crud zvântată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
8: Škoda.
9: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
10: Între 18 și 24 iunie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra pe care le poți activa cu puncte extra. Chipsuri Lay's, diverse sortimente la 24,95 lei. Ariel, detergent de 2,7 litri, diverse sortimente, 219 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri la 44,95 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
12: Înapoi la hituri.
13: Pe Kiss FM Chișinău.
14: Back to the music. Back to the music.
15: Kiss FM presents the number one dance chart, Top 40 Kiss and Dance.

Now It's a Good Time to Be, Felix Yen și Sara Barrios la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu și chiar acum vă ofer un hit fresh new entry în această săptămână, Lazy Ed și Joe, Mor după tine, desigur varianta

David Guetta, Teddy Swim și Tones and I am ascultat Gun, Gun, Gun, locul 27 și o poziție mai sus pe 26, fiind în urcare 3 locuri, The Motans, Ține-mă minte, Pado & Belu remix. Zumba.

Back to You, bine de tot, piesa asta locul 25, în urcare încă două poziții și probabil se va duce și mai sus. Deocamdată mergem pe 24 pentru Jonas Blue, ascultăm la Kiss FM, Edge of Desire.

0: Mike Posner și David Guetta, I Went Back to Ibiza, sună cel puțin la fel de bine și varianta refăcută, azi în urcare o poziție până pe 23 și mă întorc imediat alături de voi în Top 40 Kiss and Dance cu hitul de pe 22. Vine imediat Don Diablo, Little Lies.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
7: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
8: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
9: Cardul MyLiber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyLiber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyLib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci MyLib.
10: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
11: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
12: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
13: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
14: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
15: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la MOL din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
16: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
17: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
18: Până la 300 de mii de lei.
19: Uite, deja au intrat banii.
18: Rapid!
20: Se pare că lipsa a dispărut.
21: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
22: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
23: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
24: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Brată.
25: Înapoi la hituri
26: pe Kiss FM Chișinău.
27: Back to the hits.

Don Diablo, Little Lies, în coborâre ușoară de pe 20, piesa se duce în jumătatea inferioară a clasamentului. Iar pe locul 21 ne cântă Ana Graceman, We Are Young.

0: 17 în urcare de pe 19 la Kiss FM, în clasamentul celor mai tari 40 de piese dance remixuri. Vă mulțumesc că sunteți în continuare alături de mine și vă recomand să ascultați hitul de pe locul 16 imediat, Meduza și Erica Mamil, Don't Wanna Go Home Tonight.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!

0: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
1: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
3: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
6: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5-1. Telefon 022-800-888.
7: Hyundai. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu -7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Skoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
11: Skoda.
10: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
12: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
13: Înapoi la hituri.
14: Pe Kiss FM Chișinău.
15: Back to the hits.

Sit, sunt Cristi Nițu în continuare pentru voi în direct din studioul Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Știți voi, topul celor mai tari, 40 de piese dance și remixuri. Azi în staționare pe locul 16, Meduza și Anri Camamil, I Don't Wanna Go Home Tonight. Iar pe 15, una dintre favoritele mele, Gordo.

Drake featuring Mo Linon, dar varianta recent remixată de Robin Schulz, un pic mai rapidă, un pic mai dinamică. Repet, locul 13 în coborâre de pe 11. Mergem pe cea de-a 12-a poziție. În clasament aici se află Bob Sinclair și Kaiza. Ascultăm I Can Wait, un remake al unui hit cu același nume, cântat de trupa Nu Shoes.

10 azi pe 11, Bruno Mars cu remixul produs de Austin Mills pentru piesa I Just Might. Piesa iese din Top 10, acolo unde mergem noi chiar acum pentru a asculta, așa cum îmi place mie să spun, cele mai tari 10 piese dance și remixuri din acest moment. Iar pe locul 10, în coborâre de pe 8, Never Dull cu Upside Down, Boy Turn Me.

0: Jonas Blue și Salif Keita și varianta 2026 a superhitului Madan urcă de pe 12 pe 9, deci intră în top 10. Iar pe cea de 8-a poziție, la Kiss FM, imediat vine Oliver Heldens cu Lady, Hear Me Tonight.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!

0: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
1: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru truse de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
3: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
6: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa: Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
7: Hyundai. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu -7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
11: Škoda.
10: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
12: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
13: Înapoi la hituri
14: pe Kiss FM Chișinău.
15: Back to the hits.
16: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.

Oliver Heldens a fost timp de două săptămâni pe prima poziție cu varianta 2026 a hitului Lady Hear Me Tonight și a tot coborât ușor-ușor și în ultima săptămână a pierdut încă o poziție de pe 7 pe 8. Iar pe 7 săptămâna aceasta, în urcare de pe 9, cine credeți?

0: patrul staționează Jack Horley. Ascultăm la Kiss FM în câteva momente All I Think About.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la

0: mai îndrăzneț.
1: Škoda.
0: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un clic distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
1: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
2: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
7: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
8: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi!
9: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
10: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
11: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată adagio, la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producția de acasă.
12: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra în magazinele din toată țara.
14: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.

0: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
1: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri
4: pe Kiss FM Chișinău.
5: Hey! Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.

Robin în Puerto Rico la Kiss FM, ora 1:17. Hai cu bună dimineața, bună ziua, bună seara. Dar nici nu contează ce e, până la urmă important e să fie bună. Începe Kiss Music până la 4. Încercăm să ne adunăm așa energia pentru o nouă săptămână. O săptămână în care, în sfârșit, din ce am înțeles, a început vacanța de vară pentru copii. Deci, chestiile devin un pic mai ușoare. Dăm start și mesajelor pe WhatsApp 0722206020. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați în această zi călduroasă? Pe unde vă prins căldurile? Pe unde vă feriți?

Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.

0: Darwin!
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
2: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
5: Škoda.
6: Între 18 și 24 iunie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra pe care le poți activa cu puncte extra. Chipsuri Lay's, diverse sortimente la 24 lei 95. Ariel, detergent de 2,7 litri, diverse sortimente, 219 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri la 44 lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Înapoi la hituri.
9: Pe Kiss FM Chișinău.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere

0: Vă zic e că o să fim prezenți peste tot pe litoral. Mă rog, vă dați voi seama. Până atunci, continuăm cu muzică. Doamne, abia aștept vara. Deci, și vara cu Summer Kiss, da? Imediat citim și mesaje de urs, dar rămân interzis pentru voi. Revenim.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022 800 888.

0: Marvin!
1: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
2: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
3: Descoperă suplimentele Atentalese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
6: To the hit. 1 și 44 de minute în Kiss Music, peste 10 piese neîntrerupte de publicitate. Stați cu noi!

0: căldura. De ce nu, dacă e căldură pe la voi? Ia să vedem!
1: Bună, dragilor! Vă ascult de la lucru.
0: A?
1: În fiecare zi cu mare drag.
0: Mulțumim mult de tot!
1: Vă pup de la Reghin Magdalena.
0: Te pupă, Magdalena, mulțumim mult! Știu, poate fi greuț la lucru duminica, dar suntem împreună în situația asta și ne bucurăm de muzică, de urs, de rămân interzis. Chiar

Kiss FM. Get on the floor.

WhatsApp. Bine venit în continuare, 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Pe unde v-a prins căldura? Dacă o rezolvați cumva. Delia, analog, super piesă, chiar.

0: că eu...
1: Da, a trebuit să mă trezesc la ora asta, sâmbătă, dar e ok. Geba vine practic 6 dimineața la Kiss FM. Am tradus titlul în română și nu mi-e absolut deloc rușine de asta, dar suntem împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Uite, Dan ne salută din Vâlcea. Salutări, Dan, mulțumim mult, mult de tot. Vrem să umplem așa harta României, harta lumii, așadar mesajele voastre sunt binevenite și muzica de la Kiss FM e bine primită. Costi, Adrian Șaguna, Benzol, Solo Tu, imediat, rămâneți cu mine.

0: publicitate.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum. Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Direct pe card, e simplu ce vrei.
8: Până la 300 de mii de lei.
9: Uite, deja au intrat banii.
8: Rapid!
10: Se pare că lipsa a dispărut.
11: Vicredit.
12: Acoperim lipsa. Vicredit.
13: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
14: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
15: Back to the music.

Ce să o asculti pe șezlong cu ceva bun în pahar. Doamne, abia aștept și momentul ăsta. Până atunci suntem pe la muncă, suntem prin tot felul de locuri și înțeleg treaba asta. Dar muzica ne face ziua de duminică un picuț mai ușoară și, dacă nu mai ușoară, clar mai suportabilă. Imediat Gims, Maluma, Ola Seniorita.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
3: Primăvara asta, pielea ta merită la fel de multă atenție ca tot ce faci pentru familia ta. Știm că pui pe ultimul loc grija de tine. De asta suntem noi aici. La Farmacia Familiei, în perioada 1-19 aprilie, cumperi un produs Dermato și primești 30% la al doilea, fie că alegi pentru tine, fie pentru copilul tău. Farmacia Familiei. Cu grija pentru sănătatea ta și a familiei tale.
4: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
5: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
6: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
7: Škoda.
8: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Back to the hits.

mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Bună, chisomanilor, pe mine căldura m-a prins de dimineață la cules de vișine, iar acum mă topesc în mașină în drum spre lucru. Sorina din Alba Iulia, te pupăm, Sorina, mulțumim mult de tot. Îți trimitem niște aer condiționat, așa, rece, pus pe 19 grade și maxim. Asta vă doresc eu astăzi. Și muzica de la Kiss FM, care ajută. Joker, Luca, Bump, chiar acum. Citim mesaje, revenim, rămâneți cu mine, că rămâneți

Fire la Kiss FM. Și uite așa intrăm în ultima oră de program, împreună până la 4. Ne bucurăm de muzică, ne bucurăm de mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Și de ziua asta de duminică, în București s-a făcut călduț rău de tot. Dar avem acum super colaborare, Alina Eremia, Puia, genul ăla. Bine v-am regăsit, rămâneți cu mine. Rămâneți bine!

ar trebui să ne simțim așa astăzi? Eiffel 65 Blue, super throwback la Kiss FM. Avem și mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Nicușor, merg la pescuit, sunt din Călăraș, salutări Nicușor. Fir întins, doamne, mie și mie un pic dor așa să ies la pește, nu vă mint. Mamă, și după un grătar din ăla, mă rog, știți cum e cu gura păcătosului, că adevăr crește. Hai să fie cu muzică, imediat Ema, noaptea, revenim, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

0: Darwin!
1: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
2: Škoda. Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
6: Uite, deja au intrat banii.
7: Rapid!
8: Se pare că lipsa a dispărut.
9: Vicredit.md. Vicredit.
10: Acoperim lipsa. Vicredit.
11: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și specialități delicatese carne crud zvântată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consum excesiv de alcool dăunează grav sănătății. O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888.
12: Hyundai.

apus de soare, rare și la Kiss FM. Vești bune, în schimb, de mâine matinalul numărul 1 în România se întoarce deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Da, cum se întâmplă și în weekend, de la 8 la 10, dar de mâine ne începem diminețile așa cum se cuvine, de la ora 7 la ora 10 pe toate frecvențele Kiss FM. Până atunci ne bucurăm de muzică, ne bucurăm de weekend și poate de soare, sperăm că de soare. Ina Up, imediat, rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

0: publicitate.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic! De luni până miercuri, Lactofresh, cașcaval Dalia, 99 de lei, 50 kg. K-Classic, așternut glomerular pentru pisici, 10 kg, la 54 de lei, 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza K-Classic și gogoașă de ciocolată la 4 lei 95. Kaufland, ieftin și bun!
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
4: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
7: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
8: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
9: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Back to the hit.

dar precum orice chestie mișto, se mai și termină la un moment dat. Îmi ia la revedere de la voi, ne auzim săptămâna viitoare, de la 1 la 4, pentru noi ediții de Kiss Music. Vă mulțumesc pentru mesaje. Dacă mai aveți, până atunci le aștept pe Instagram, NeacșuQ. Acum vă las pe mâini bune cu Dan Fințescu. Până data viitoare, vă rog, încercați să zâmbiți, pentru că e cel mai mișto lucru pe care un om îl poate face. Pe final de program, Shouse, Won't Forget You, nici eu nu

Hai, bine v-am găsit! Bună dimineața! Wake up call de la Maroon 5! Haide, bună dimineața cu trezirea, oricât de grea a fost noaptea trecută, ora 4 după amiaza. Mi se pare rezonabilă pentru a te trezi într-o duminică. Asta mai ales dacă mai aveți treabă mâine și poate că mai aveți, dar dacă nu mă înșel, e vacanță. Așa că toată lumea se trezește mai târziu, elevii că nu mai au treabă, părinții că nu mai trebuie să ducă, să-și ducă ai lor copii la școală. Dan Fințescu sunt eu, a început în acest moment Hai să Weekend, o duminică genială, vă doresc tuturor. Avem Smiley și

Coldplay, ce hit a fost ăsta. Și felul în care cântă Ami în piesa, pe piesa asta, refrenul, felul în care interpretează ea refrenul, mi se pare că este în acest moment cea mai bună interpretare pe care a avut-o Ami vreodată. Mare, mare hit a fost și a rezistat în playlistul nostru foarte mult timp în Heavy Rotation. Mă bucur acum să văd că s-a întors, iar noi luăm o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu Alina Eremia și Andrei Bănuță, piesă de anul ăsta, Iubirea în

0: publicitate.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!

0: congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
2: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Mimi, la Noaptea Sânzâienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis, cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelmimi.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzâienilor, împreună cu orchestra Tarmis!
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic între 15 și 17 iunie. Philadelphia, cremă de brânză 300 grame la 54,90 lei. Casa noastră, pelmeni 1 kg din porc și vită la 54,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 15% reducere la toată categoria de orez și leguminoase Buneto și carmez rulada fiartă la 92,50 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: To the hit.

0: faceți ce vreți voi cu iubirea, important este să o simțiți și să vă bucurați atunci când o simțiți. Avem Joe în continuare, fata ta pe Kiss FM și ce să zic, băi, voi ați văzut-o pe Joe? Mamă, deci arată fata asta extraordinar în ultima perioadă. Bravo ție, și talentată, și frumoasă, nu știu cât de devreme acasă, sper că târziu să ai multe concerte, Joe.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Publicitate.
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
3: Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la

0: îndrăzneț.
1: Škoda.
0: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: Pe 4 iulie, Noaptea Sânzienelor revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea Sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mini. Bilete pe castelmimi.md.
3: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
4: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei, 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History, 250 grame la 19 lei, 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero, 7,5 kg, 100 spălări la 329 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: Back to the hit.

Din nou mă simt nevoit să intervin după piesa asta ca să vă demonstrez faptul că sunt un om de cuvânt, de cuvânt. Înainte de pauza publicitară precedentă, v-am promis că ne întâlnim cu fata ta, Jo. Iaca, ne-am întâlnit. Și la piesa următoare ar trebui să schimbăm puțin titlul, pentru că, da, dacă e vorba despre mine, nu că aș fi eu egocentrist, poate chiar sunt, dar he did it again, adică s-a ținut de cuvânt. Dar piesa

0: publicitate.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!

0: produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
7: Škoda.
8: Back to the music.

Trupa se numește The Second Voice, piesa se numește Let Me Be și dacă ar fi să zicem că e o replică a personajului The Second Voice, adică vocea aia pe care o mai auzim noi din când în când în cap, băi nene, dacă vocea aia este a intuiției, să știți că eu am învățat foarte mult prea târziu în viață că e bine să-i dai ascultare. Și acum încerc să o ascult, dar după ce o viață întreagă m-am străduit să n-o bag în seamă, mi-e destul de greu, dar mă străduiesc. Nu știu dacă se pune, dar eu mă străduiesc. Avem Naika cu One Track Mind după o scurtă.

0: publicitate.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md. Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor. Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei, 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History, 250 grame la 19 lei, 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero, 7,5 kg, 100 spălări la 329 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: pe unul dintre carele astea alegorice împreună cu o grămadă de oameni și piesa asta era nelipsită din playlist. Da, Nike, One Track Mind, promisiune din trecut pe care, iată, mi-o țin în prezent.
1: Aveam

Tălpile goale e o senzație extraordinară. Da, m-am mutat la curte de anul trecut și unul dintre lucrurile preferate și, cum să zic, pe care nu le fac îndeajuns de dens pe cât mi-aș dori, este să mă plimb cu tălpile goale prin iarbă dimineața când încă iarba este udă de rouă. Da, Dan Fințescu sunt, bună seara, am trecut de ora 6, sunteți pe Kiss FM, e o duminică pe care vă doresc frumoasă în continuare. Avem Moving to the Sun de la Ugel, Imagel, Angel, pe Kiss FM.

Minelli, Ram Pam Pam, una dintre piesele care în mintea mea marchează sfârșitul primei etape de pandemie, aia cea mai nasoală și mai grea. După aia a mai existat un singur lockdown și ne-am revenit total. Minelli, Ram Pam Pam, un început fulminant de carieră pentru Minelli, pe care iată că ea îl continuă cu colaborarea pe care o are cu Busta Rhymes, deși piesa e din alt gen muzical, nu contează. Tot mai sus pentru Minelli, una dintre cele mai talentate compozitoare de muzică pe care România le are și credeți-mă că știu ce spun. Avem Rain Dance de la Day featuring Thames pe Kiss. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Irina Rimes există din ce în ce mai rock, din ce în ce mai mult rock există în piesele Irinei, iar pentru mine treaba asta este un mare, mare plus. Și faptul că apar artiști noi, cum este Alexandra Căpitănescu, și publicul e gata să asculte muzică mai rock, cred că se datorează în mare parte și faptului că artiști mainstream, așa cum e Irina, sunt mai degrabă rock atunci când apar live decât pop, așa cum sunt piesele pe care le difuzăm noi la radio. Deci, pe această cale, în numele Alexandrei, Irina, îți mulțumesc. Radio Killer și voilà pe Kiss FM.

0: E, nu, de iarăși.
1: Cred că mi-am mai luat o dată la revedere după piesa asta două linii de la Alexia și eu v-am zis că nu pun două linii, eu pun punct și virgulă în acest moment. Dan Fințescu sunt eu, vă las cu Marian Boba după ora 7 seara. Până weekendul viitor când ne auzim din nou, vă rog fix ca de obicei două lucruri și anume fiți cât de cuminți vreți voi și hei, da, rămâneți pe Kiss.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Dărmin!
1: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Primăvara asta, pielea ta merită la fel de multă atenție ca tot ce faci pentru familia ta. Știm că pui pe ultimul loc grija de tine. De asta suntem noi aici. La Farmacia Familiei, în perioada 1-19 aprilie, cumperi un produs Dermato și primești 30% la al doilea, fie că alegi pentru tine, fie pentru copilul tău. Farmacia Familiei. Cu grija pentru sănătatea ta și a familiei tale.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.

curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.

oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest.

0: avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Înapoi la hituri.
3: Pe Kiss FM Chișinău.
4: Back to the music. Back to the music.

0: publicitate.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum. Prima îți duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
4: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
5: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid

0: iartă la 92 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată adagio, la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem produsul ducătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Luna

0: curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Înapoi la hituri.
7: Pe Kiss FM Chișinău.
8: Back to the hits.

am și tu, tu și eu. Înotăm spre Maldarie în van.

0: publicitate.
1: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
2: Škoda. Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
3: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
4: Vara aceasta, antrenați-vă.

0: publicitate.
1: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
2: Škoda. Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
3: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci, Maib.
7: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un clic distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
8: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
9: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
10: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
11: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
12: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
13: Ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
16: Înapoi la hituri.
17: Pe Kiss FM Chișinău.

0: Kiss.
1: Kiss. FM.
2: You ready, B? Let's go get him.